0: A to je to nejlepší z našeho vysílání. Ranní Kiss.
1: Ranní Kiss. Viete, čo je ešte dneska za deň? Dneska je deň levorukých ľudí, tak všetkým levákom prajem krásny deň. Moja manželka je tiež levá ako šavla, levoruka, hej. No a čo viem? Tak pán konzultant Aniel je tiež levý, levák, však. Tak všetko najlepšie.